Jesper Jenseth er det som synger i det. Klokken 17:35, og før det hørte vi Mylin Rusti. I sted så feiret jeg bursdagen til Morten Abel, men sannelig har Sondre Justad også bursdag. Født i 1990, så det 36 lys på kaka hans. Gratulerer til Sondre, som har tatt det litt roligere på konsertfronten i det siste. Så vidt jeg har registrert har han bodd i New York en periode, og faktisk også flørta litt med å være skuespiller. Så inntil vi får ny musikk og nye konserter, så henter jeg frem denne allsangfavoritten.

Ja, der hørte vi taus med tyven. Og nå inn mot NRK Nyheter, så skal vi få Surfing USA.

0: Da skal du få en liten gåte av meg, Knut. Hva har svette, muskelbunter og et lite meieri i Gudbrandsdalen til felles?
1: Cottage cheese.
0: Jo, der var du god.
1: Ja. Som man bare godt forberedt, for jeg vet at mathistoriker Kristoffer Sjuve skal fortelle oss alt vi trenger og vet om cottage cheese I dag.
0: Ja, denne proteinbomben av en ost.
1: Say cheese.
0: Cottage cheese. Velkommen til intimen.

0: Breeze der du melter meg inn, Knut, for en, nok en glimrende låt av gutta I Hellbillies. Spill, Johnny, spill.
1: La oss da ta turen utendørs til vår reporter Øyvind, eller hvem vet, plutselig I går så hadde han trukket inn, og vi hørte litt sånn på lydbildet at oi, du setter inndørs, men nå synes jeg hører om ikke skogens sus, så det kanskje storbyens atmosfære utendørs I hør.
2: Ja, der får vi klokkene til å ringe, alt stemmer. Helikopteret det kjørte akkurat over, så alt her. Lisbeth Frøystadvåg, jeg har øvnet på navnet ditt nå, det ikke alltid det letteste å huske navn, det kjenner vi oss igjen I. Det ikke mange av den arten her, sier du?
3: Nei, det vel bare vår familie, egentlig, eller vår slekt da, og hvor mange de teller nå, det jeg ikke helt sikker på.
2: Hvor kommer Frøystadvåg, dette navnet?
3: Det mellom Ulsteinvik og Fosnavåg, sånn cirka, en liten lun våg.
2: Har du noe av det I deg?
3: Ja, det har jeg grublet mye på. Men nå jeg jo liksom halvt trønder og halvt vestlending på en måte, så det en ganske komplisert blanding, synes jeg. Men jeg føler jo, jeg sa jo senest til en knyttet til jobb for noen dager siden, at ok, ja, men litt vestlandsblod bra å ha, da tåler man en trøkk.
2: Da tåler man en trøkk.
3: Ja,
2: du, vi tar båten nå, for at du har tatt Nesoddbåten over, bosatt deg der ute nylig. Har du da fast plass, eller hvordan det fungerer dette her med folk som tar båten hver dag?
3: Det jo veldig mange som har fast plass, og det jo bridge-grupper og sånne ting som du skal ikke true plassene deres. Men jeg har liksom kommet nå, landet, det har tatt litt tid å lande på systemet mitt, men jeg har nå et annenhver tursystem, sånn at jeg sitter på venstre sida, når jeg drar fra tangen, og så på andre sida, når jeg drar til tangen.
2: Ja.
3: Så det har blitt sånn, fordi at jeg tenker at ok, det bra for hjernen og hjernehalvdelene, at du liksom ikke går helt inn I det faste systemet da.
2: Ja. Hadde jo vært litt komisk også, hvis alle sammen som kommer inn på båten alltid går på faste plasser, og så ikke kommer det sant? En som tar en annen og så videre.
3: Ja, ikke sant?
2: Kom, kua! Ja. Du har drevet med... Altså, du jo en sanger opprinnelig, du jo veldig mye, Lisbeth. Ikke sant? Altså, en god blanding, men la oss nå dra først opp på... For da har du lyst til å oppleve litt autentiske setelivet.
3: Ja, det stemmer. Det var liksom lå ladet I meg veldig mange år. Veldig kjærlighet for geiter. Jeg har funnet at det liksom toppdyr. Altså, de morsomme. Jeg sikker på at de har humor. De tamme og snille. Sånn at det hadde ligget I meg veldig lenge. Så var jeg en dag på det var Bogstadveien og hva heter det? Markedsdager. Da var det et utsalg med ost, og så sa jeg bare I en sånn forbisetningen at jeg har alltid drømt om også å jobbe på seter, sa jeg. Og så sa han som sto der, ok, men det skal ikke utelukke at vi kanskje trenger noen til sommeren. Og så tok jeg da kontakt først med han, men så viste jeg at da var de allerede full, så da ble det en annen slekting som drev en annen seter. Og så la jeg inn verdens dårligste CV på seterliv, det må jeg virkelig si. Jeg begynte å boble om min farmor som hadde I hvert fall 7-8 sauer. Og syntes at dette her var... Jeg følte at jeg la virkelig ikke inn noe sånn voldsomt gode odds. Men det førte jo på et eller annet vis fram, så det må ha vært energien og interessen på en måte da, som har trumfa. Sånn at jeg sa, ok, etter litt sånn, var kanskje flere samtaler og sånn, så ville de gjerne gi meg en liten prøvetid oppe på Setra på Hardangervidda.
2: Og lagde brunost og var med geitene og sang.
3: Ja, prøvde å lage en lokt da.
2: Ja. Hvordan var den igjen?
3: Nei, den husker jeg ikke. Den husker jeg ikke nå, faktisk ikke. Altså. For jeg husker at de var litt skuffet over at jeg ikke hadde brukt den mer. Da. Men
2: og hva ga det deg?
3: Altså, det ga meg med... mye.
2: Ja.
3: Det gjorde det. Altså. Det var den tette koblingen til naturen, en tett kobling til dyr, og noe som var så, skal vi si, altså så autentisk. Altså, du hadde jo både tradisjonen, som nok ligger I blodet, for jeg vet at både min farmor og også mor og mormor altså, var koblet opp mot setelivet en gang I tiden. Så om det ligger genetisk, gudene vet, ja. Det kan jo godt være. Og så... ja, nej, nu kommer jag lite ut av det.
2: Ja, men du, det är väldigt väldigt bra också också men Lisbeth, vi må räcka barnhage och för att du är ju, ikke sant? Ja, jag är inte mycket barnhage och sånt, men det där att sprida glädje till barnen.
3: Alltså
2: du är ju en litet sån, jag syns det är lite sån morsamt med hurdan livet, vad som sker i livet. Du går alltså på bondens marked och så plötsligt havner du på en seter och så har du då varit klassisk sanger och upp både i kyrkor och sykehjem och överallt. Ja, du kan ju bestämma själv nu vad du vill fortälla.
3: Ja, ikke sant? Altså primært så har jeg jo jobbet da, altså 25 år i Norsk Musikkforlag, og det var jo også en litt sånn pussig historie at jeg kom inn dit da, for da lå jo butikken i Karl Johans gate. Da gikk jeg inn etter å ha jobbet som pedagog i barnehage en del år, jobbet mye med musikk der, så gikk jeg inn i butikken og sa, jeg kan godt jobbe her gratis, sa jeg.
4: Oi!
3: Men fordi at jeg hadde begynt på universitetet, begynt å studere kunsthistorie også, men kunne ikke ta imot mer lønn, for da ville jeg miste stipend. Så jeg sa, her kan godt jobbe gratis. Det fikk jeg ikke lov til, men da begynte jeg der, og etter hvert begynte jeg å blande meg inn I en del pedagogiske utgivelser, og så balla det på seg. Ja, så da ble det både, ja, da var det universitetet, og så var det musikkforlag, og så ble jeg det. Så det har vært en rar reise egentlig. Så det har jeg jobbet for komponister I 25 år, både som forlegger og jobbet med...
2: Hvordan har det vært å jobbe som komponist ja, for alle komponistene?
3: Jo, det har vært utrolig interessant, utrolig lærerikt. Det sjeleføde, og det betyr veldig mye for meg at det arbeid som virkelig har næret sjelen. Og så har man gått en suksessiv vei, så jeg har jobbet som manager for utenlandske komponister og for norske komponister. Og så har jeg vært involvert I veldig mange produksjoner på et eller annet vis, liksom, et eller annet system. Og så begynte jeg da også litt gradvis å jobbe litt for meg selv med oppsetting, knyttet mye opp mot Henning Sommer og en komponist. Og også andre.
2: Du vet hva, Lisbeth?
3: Ja, det så mye. Det så mye. Ja, så det, ja.
2: Og vet du hva? Jeg tenker det at du jo egentlig fasiten på, hvis jeg går rundt her og skal ha portretter og sånn, så der kan jeg jo bare gå bort med mikrofonen og så bare trykke på kranen, eller dra I kranen, og så bare fosser du over.
3: Ja, veldig mye på hjertet, vet du.
2: Ja, så deilig, vet du hva?
3: Hele livet på hjertet.
2: Ja, plutselig ses vi igjen, og da vi I gang igjen.
3: Tusen takk. Ikke sant? Ok. Takk I like måte. Ha det godt.
1: Men du jo en komponist, Øyvind. Nå har du liksom komponert denne samtalen med Lisbeth her. Hun forvalter den på en alldeles nydelig måte.

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld i 2021 går en mann amok i gatene i Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil i ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja. Lenn meg!
5: Hør Bueskytteren i appen NRK Radio.

0: all del, altså rasen norsk skogkatt fra 1977, men katten.
1: Ja, Rune mener at katten har ikke humor, de har kun sarkasme. Ofte er misforstått. Det er så mange katter. Katter har også ironi.
0: Katter, ass!

0: Ray, where is my husband? Jeg så akkurat en sak på TV2.no som jeg kjenner meg veldig godt igjen I, for det var, handler om det å sette på hengeren på hengefestet på bilen, som jeg har gjort veldig mye det siste.
1: Jeg kjenner meg også veldig igjen I den ja. Problematikken. Jeg synes det å kjøre med henger, spesielt å rygg, ja. Men også, det også det å få den på og finne den riktige vektbalansen. Det vel noen sånn grense for hvor tungt det skal være akkurat på hengefestet. Jeg tror det maks 35 kilo, og du skal kunne løfte hengeren helt sånn.
0: Hæ? Ja, men det går jo ikke, for det jo mye tyngre. Ok, da, ja,
1: nei, det skal jeg ikke si noe feil. Men jeg har jo også åpnet TV2.no ja. Bare for å henvise til at det de som har denne saken, men ja. Jeg og du har jo tydeligvis 100% forskjellig forside her, for at, og det veldig sjeldent inne på den siden. Jeg finner ikke...
0: Ja, men hva det du har på forsiden nå da, på tv2.no?
1: Jeg har raser mot ja. Forslag.
0: Den har jeg også.
1: Også det den serien om profeten, ja. Som jeg har skjønt, hvis dere populær. Så ser jeg at Oskar Vestelin avslører han fått kjæreste.
0: Ser du de musene på det der ja. Nøttestativet? Ja, men da det jo ganske likt da, men den hengeren får ikke opp.
1: Nei.
0: Ja, for jeg synes, det var jeg skulle si egentlig da, at jeg synes at det kjempe, bare for å si det, jeg skulle si, jeg synes det kjempeskummelt. Ja. Og jeg alltid litt engstelig for at hengefestet ikke... eller hengeren sitter på. Det var egentlig bare det jeg skulle
1: si. Ja, det er skummelt. Jeg har opplevd faktisk at den har dottet av.
0: Ja. Ja. Har du det?
1: Ja, ja, ja.
0: Å, fy søren.
1: Men da var det vel ikke en last på, etter det kan huske. Men den hoppet av, og heldigvis var den ekstra vajeren som du skal ha rundt der, den gjorde jobben der. Men da hadde tydeligvis lastet den på en måte litt sånn framtungt, for den datt på en måte bare ned i bakken og stoppet der den tipper ikke bakover, liksom.
0: Ja, ok. Ja, den veldig viktig, den der vajeren, og det får et lite kurs I da på tv2.no, så jeg anbefaler alle å se på den. Men jeg vil bare si at jeg har kjørt så mye med henger nå, at nå kan jeg rygge uten å blunke, og det altså så tilfredsstillende å kunne rygge med henger. Ah, da føler jeg meg så... Jeg føler meg som en bra mann. Jeg føler meg som en mann.
1: Jeg føler meg som en kvinne.

0: Det var Tobias Steen, og sangen heter Halvt forhold, her i landsmøtet.
1: Han heter jo Tobias Steen, og det kan jo være litt forvirrende med navn som slutter på S, og så begynner etternavnet på S.
0: Ja.
1: Hvis du har tenkt at han heter Tobias Teen,
0: ja,
1: så er det fullt forståelig.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er lang vitsedag i dag, og vi har fått en fra en kar i Indre Billefjord, da vil jeg gitte hva han heter.
2: Ja.
0: Er det Pål?
1: Det er Pål!
2: Begynn på P og slutter Pål, ja.
1: Var det i fin vinternatt da en billefjording på tur hjem fra fest kjørte ut av veien og havnet i grøfta? Uff da. Da lensmannen kom til stedet, benektet den uheldige sterkt at det var han som hadde kjørt bilen.
0: Åh!
1: Ja, sjåføren stakk av, kunne han fortelle.
2: Åh, ja.
1: Her er ingen spor i sneen, påpekte lensmannen.
0: Nei.
1: Da repliserte billefjoringen. Da er han sporløst forsvunnet. Takk. Takk, Pål.
2: Og så godt bevitsa som jeg skjønner med en gang.
0: Han bor og har sendt inn den her. Hva er forskjellen på bratsj og cello?
2: Jeg vet.
0: Skjelloen brenner lenger. Ja. Er mer ved en.
2: Ja, det er større, vet du.
1: Oi, oi, oi, korpsvitser, flere av de.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Skjelloen brenner lenger.
2: Jeg brukte sammen med fagott og klarinett.
1: Ja, ja, ok.
2: Fagotten ble lenger for det mye større.
1: Mm. Kontrabassen.
2: Ja, ja, ja.
1: Sankt hans.
0: Ta med kontrabassen på hytta, jeg har ikke.

0: Der var Veronica Maggio ferdig å spille piano. 17 år heter den.
1: Det en melding til deg, Elin.
2: Ok.
1: Det fra Kristoffer. Han hørte din prat i sted om kanel og manifestasjon.
2: Ja, og kaffe og sånt, ja. Mm.
1: Hva forskjellen på manifest og manifestasjon? Asjon.
3: Dingeling.
0: Dingeling og dong.
2: Tom, han har sendt en kort vits.
1: En kort vits? Mm. Det veldig bra vi tar imot det.
2: Landsmøte.
1: Det svir.
2: Han Karl, han skriver, den her er sikkert utslitt, men elgen gikk ut i elva, og den kom i land på andre siden, så var den ren.
0: Ja, det er den.
2: Det, altså, den er godt og kan sånn
0: ut. Kanskje en av de første vitsene jeg lærte meg, den der altså.
2: Ja, sang fra fjellet og alt det. Ja.
0: Tom skriver, to menn har blitt tatt av snøskred og venter på å bli reddet. Etter hvert kommer det en tradisjonell Sankt Bernhards redningshund med en konjaktønne under haken. Mm. Se, sier den ene begeistret, der kommer menneskets beste venn. Ja, sier den andre, og så er det en hund der også.
1: Laila har sendt en radiovits fra en vitsebok fra 1997. Stemme i radioen. Du lytter nå på P1. Mann som sitter og hører på radio. Tenk at de kan vite det.
2: Den er
1: god, Laila. Den er god. Elin skjønte den, det er et godt tegn.
2: Ja, det er et godt tegn. Beate sier, hvordan dyr i havet er mest opptatt av sikkerhet?
0: Oi. Ja, hvem kan det være? Jeg vet ikke.
2: Sikkerhetssælen.
3: Kjempegod.
2: Vi er der.
3: Sikkerhetssælen.
0: Tre gamle damer sitter og diskuterer alder. Det er godt å si ikke dement, sier den ene. Jo, takk Gud, sier den andre og banker bordet. Kom inn, sier den tredje.
2: Og jeg håper jeg får det sånn. Hei, har du hørt om tyttebæret som var lett rørt? Han Thomas i Oslo som selv til den.
0: Jeg skal få med, og skal her fiske fram, har nemlig en, altså fått en ifra en lytter, og så fått en vits fra Jan Olav, nemlig.
2: Ja! Hør
0: på
2: den her.
4: Hei, Jan Olav her. Aller først vil jeg sende en liten hilsen til han Båli fra Indre Billefjord. Han har en veldig vennlig og tydelig radiostemme. Men så til saken. Har dere hørt at det har vært mye bråk i Norsk Demensforbund? Men det var heldigvis fort glemt.
0: Ja, men.
2: Hyggelig da, Jon Olof, med når vi har fint vits torsdag.
0: Det er det. Da blir det litt Admiral P. Og etterpå så skal dere prøve å lure med og Elin.
1: Jappa, zappa, no!
0: Japp. Og skal vel ikke avsløre ikke ordet enda.
1: Jo da. Smørl.
0: Åh! Oh!

0: refleksen. Det var nære på.
1: Det det iblant. Bergenseren Annette skriver, jeg trykte på feil. Jeg bruker refleks, men har ikke landsmøterefleks. Ja, så er borte. Okay. Det er, den statistikken der ikke helt eksakt, med andre ord. Men det vel aldri.
2: Ikke feil fri helt.
1: Men da ringer første deltaker. Nå la oss det gå tre ring her i vår ende, men når det tredje ringet er ferdig, da legger jeg på.
2: Ja.
1: Okay. Her da.
3: Knallet konkurranse. Tre ring har du.
1: Nei, det der er jo ikke... Skal vi se, hva for i alle dager? Var det en sånn da?
3: Vi får ikke testet refleksen akkurat nå. Men kanskje vi får koblet til.
2: Vi venter i spenning her.
3: Det er jo ironisk nok litt dårlig reflekse på telefonen her nå. Det er jo den her. Her nå.
2: Nei!
1: Her hører oss det. En.
3: Bra.
1: To.
3: Litt høyere.
1: Tre. Nei, dessverre. Det var det ikke.
3: Ja, men sånn er det i testrefleksen, det går unna, du må ta den i løpet av tre ring her.
2: Ja.
3: Og du er heldig, for forrige uke så ga vi deg bare to ring, da måtte du ha enorme, helt ninja-reflekse.
1: Ja.
3: I dag er det litt mer taekwondo-reflekse, kanskje?
1: Ja, det. Jeg ringer nummer to nå.
3: En. To.
4: Ja da, Simon.
3: Fantastisk.
1: Hei, Simon.
4: Ja, hallo.
1: Gratulerer med refleks.
4: Jo, takk. Det trengs jo. Det blir jo stadig mørkere.
1: Det høres. Og er du kanskje litt nordover, også, du kanskje?
4: Ja, da er jeg utenfor Narvik.
1: Ja. Og når blir det mørkt i Narvik nå om kvelden da?
4: Tja, litt etter klokka seks.
1: Mm-hmm. Ja, sant. Og da er du ofte ute og går da, og er litt redd.
4: Nei, da er jeg ikke redd. Når man bor på landet, så er man ikke mørkere.
2: Nei, det var det da.
1: Nei, men det er jo sikkert noen harde trafikanter som fær fort forbi iblant.
4: Ja, det skal være sikkert det visst. Ja. Det kan være mye grisekjøring, men mest på sommeren som man ser her når man bor på veien.
1: Ja, ok. Ja, men du, det var alt oss trengte det, Simon. Du skal nå få refleks i posten, og du må love å bruke den.
4: Jo, takk, det skal jeg gjøre.
1: Henger på jakka med en gang.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ok, greit. Ha det bra da.
2: Det kjentes godt.
3: Ja, fikk med en refleks i Narvik.
2: Ja.
1: Så skal vi ringe nummer tre.
3: Og ikke bare lyser vi opp hverdagen til Simon, men er jo alle rundt han.
1: Ja, det var en ring. Det var to. Hallo, Jan!
5: Hei.
1: Hei, Åse. Det er landsmøtet som ringer.
5: Hei, du.
1: Du har vunnet en refleks, du, nå.
5: Nei, så gøy.
1: Ja, fordi du hadde så gode reflekser.
5: Ja, ok. Ja, så gøy.
1: Hvor er det du driver med akkurat nå?
5: Akkurat da sitter jeg og venter på at jeg skal inn til fysioterapeut i Arendal.
1: Du er på venterommet?
5: Ja.
1: Akkurat. Er det radio på venterommet?
5: Nei.
1: Nei, nei. Nei, men du, da...
5: Det er en TV.
1: En TV på venterommet der? Oi.
3: Skru han av.
1: Fysioterapeut altså. Ja, men du, da må du bare følge med i postkassa di, så dukker opp en refleks som du er nødt til å bruke, Åse.
5: Jeg er veldig, veldig opptatt av reflekser,
1: ja. Ja, veldig bra. Da er den i gode hender. Lykke til, så fysioen, og ha en fortsatt fin dag.
5: Når jeg sendte den til dere, da... fant jeg ut at jeg hadde ikke refleks i den bilen som jeg kjørte.
2: Ja.
5: Så derfor så måtte jeg prøve på dette.
1: Ja. Nei, det ble 10 av 10 det også, så det her ordner seg.
5: Tusen takk.
1: Ok, ha det bra da.
3: Ha det!

0: Det var The Code med Nemo. Vi sitter nå bak Scene Vest på Hålogaland Teater, og her ligger det en hel landsby av verksteder. Og inne på rekvisittverkstedet, der holder Halvor Johannes Li til.
1: Ja, det skjønner man ganske fort når man der, for der det masse hyller, og der det hyller med verktøy og ymse innhold, og der står det en boks. Og boksen har en gaffateip rundt seg, og på gaffateipen så står det skrevet Halvors boks med Halvor ting.
0: Det der det beskyttelsesutstyr for han når han jobber med kemikalier. Det øretelefoner, handsker og...
2: Og ja, kanskje en litt rester fra julebordet. Men det må du ikke si til noen.
1: Alt en rekvisitør trenger da.
2: Ja.
1: Dere nå alle i sving med å gjøre klart til Moby Dick. Hva det du gjør akkurat nå?
2: I Moby Dick så skal det være noen sånn svære lastenett i taket som ser ut som litt sånn strisekaktige greier med litt garn og jutetau. Og de skal være svære, og en av de skal stikkes med et valspyd, og det skal komme blod ut av det. En annen skal stikkes, skal sages med kniv, og det skal komme ut noe sånn spermacetti olje. Og generelt skal det være sånn et estetisk uttrykk. Så driver og finner ut hvordan jeg kan lage det på en billig og riktig måte.
1: Hva det artigste med jobben din?
2: Det at jeg alltid må lære meg nye ting. Så det blir egentlig aldri kjedelig. Og så er det at du får lov til å jobbe fysisk med ting og lage ting. Det er privilegiert. Og leke da, i vår tid, tenker jeg.
1: Hvordan lager du blod da?
2: Du kan kjøpe noe sånn pulver som blir utseende som snø. Så det er pulver, du har litt bittegrann pulver, og så vann, og så blir det 4000 ganger større og ligner på snø. Men hvis du tar enda litt mer vann, så ligner det på sløsj, og hvis du tar det konditorfarget oppi der, så kan det ligne på blod.
1: Så du liksom baker og kjemiker og forsker og designer her?
2: Ja, målet at det skal se ut på en viss måte, og så må jeg finne ut hvordan man kommer seg dit.
1: Er det sånn at når du prøver å sove om natta, så ligger du og grubler på hvordan du skal få blodet til å bli perfekt?
2: Faktisk, ja. Det er ofte hvis jeg kjeder meg litt, eller hvis jeg ligger våken og ikke får sove, så fokuserer jeg på en ting på jobben. Og så går i dybden på det, og så dukker det opp en god idé. Og så når jeg kommer på jobb neste dag, så gjennomfører jeg det jeg har tenkt på.
1: Så deilig.
2: Ja.
1: Og du har rett. Det funker det du ser for deg på senga.
2: Ja, det, ofte så gjør det det. Og det føles bra.
1: For en gudegave da.
2: Ja.
0: Og lastenettene Halvor jobber med som fylles med valsperm og blod skal også innom Ane i Malersjøen før de henges opp fra scenetaket. Og vi skal dit straks.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: I dag snakker vi om hva som er det flaueste du har gjort for å imponere noen gang.
0: Har du noen historier, eller?
1: Ja, jeg har helt sikkert flere. Men det er en jeg husker ekstra godt, og det var rett etter at jeg hadde møtt Lillian, som jeg er sammen med fremdeles. Det er jo det var 30 år siden nå. Mm. Så skulle vi... Hun er jo fra Indre Østfold.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Og... Nei, på Mysen, er det vel? Ja, eller... Er det Mysen?
0: Hørje? Nei, jeg bare sier alle stedene i Indre Østfold.
1: Mysen er Momarkedet, og ja. Der, på Momarken. Og der hadde jo... Altså, hun hadde fortalt meg hvor tøff hun var, og hvor glad hun var i berg- og dalbaner og sånn, og det er det verste jeg vet.
0: Okay.
1: Jeg har aldri likt det. Men jeg sa jo ikke det da, så jeg inviterte jo da på Tivoli, opp i den største berg- og dalbanen, og var altså så dårlig resten av kvelden. Og det var den første ordentlige daten.
0: Åh.
1: Så jeg tror ikke jeg imponerte på noen som helst måte.
0: Åh, du var litt kvalm.
1: Kjempepinglete, sånn lysegrønn i ansiktet.
0: Ja.
1: Nei.
0: Jeg har også en historie, fordi da jeg var på første date med min kjæreste som jeg har nå,
1: ja.
0: så bestilte han oliven. Og det liker jo ikke jeg, vet du.
1: Nei, riktig.
0: Jeg liker ikke det, men jeg, vet du, skulle være kul og sånn, og gavla nedpå.
1: Ja.
0: Og da, når vi senere tid skal spise oliven, så må jeg jo innrømme da at jeg ikke liker det.
1: Nei, ikke sant.
0: Men jeg tror det er mange som kan kjenne seg igjen i det, at jeg man spiser ting man egentlig ikke synes er så godt.
1: Ja, man vil så gjerne bli likt.
0: Ja.
1: Man vil, ja, altså, Anders her skriver at på jobbintervju så sa jo jeg at jeg behersket tysk.
0: Oi.
1: Ganske godt. Fordi jeg hadde hatt det på skolen. Han som skulle intervjue meg til jobben, han gikk jo rett over til tysk han da. Begynte intervjuet på tysk, og jeg svarte, ja, genau. Men det han spurte om var, når kan du begynne? Ja, så det svarte jo ikke på spørsmålet i det hele tatt, og avslørte seg umiddelbart.
0: Åh, det er fort gjort.
1: Ja.
0: Vi har fått inn en fra Tobias her som skriver: «Jeg ville vise at jeg var så flink til å lage mat, så jeg inviterte en jente hjem på middag. Jeg hadde aldri laget noe mer avansert enn nudler. Jeg fant en oppskrift på beef Wellington på nettet. Det endte med rått kjøtt, brent butterdeig og røykvarsleren som sang hele kvelden.»
1: Ja, det er dype sår det der, altså det tar tid før sånt heles. Kajosa skriver: «Som barn tok jeg løpefart og prøvde å hoppe over et gjære mens nabojenta så på. Jeg våknet opp på motsatt side av gjæret og skjønte ikke hva som hadde skjedd.» Det kan være skummelt også, vet du.
0: Uff.
1: Ja, forelskelsen kan drive deg ut i fryktelige akrobatiske forsøk.
0: Ja. Og, nei, det er en fra Mathias her.
1: Ja.
0: Han skriver: «Jeg prøvde å imponere en jente på byen ved å bestille drinker på engelsk med skikkelig aksang.
1: Ja.
0: Jeg sa 2 mojitos, please», og følte meg internasjonal. Bartenderen svarte på engelsk og stilte meg et oppfølgingsspørsmål. Jeg fikk plutselig fullstendig blackout og svarte ja takk på norsk.
1: Ja, opp som en bjørn og ned som en fell. Vi gleder oss til å høre dine meldinger. Gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva som er det flaueste du har gjort for å imponere.

0: Dette var Kristian Ingebrigtsen, dette her med Still i NRK P1. Noen klokker snart er 8:50 denne torsdagen. Har du en norsk favorittlåt? Min kollega Ove Gundersen, han drog på byen med en NRK-mikrofon på jakt etter låten og artisten som både berører og begeistrer.
1: Jeg er Susanne Sundfør, og så liker jeg veldig godt Delirious, som hun har. Hun synger jo ikke på norsk da, eller ikke så mye, men den er veldig fin. Og så har hun også en sånn filmmusikk som heter Oblivion. Den synes jeg er veldig bra.
2: Hvorfor liker hun så godt Susanne Sundfør da?
1: Hun har helt sinnssykt fin stemme. Så alt hun lager blir egentlig bare bra. Så det er derfor.
2: Har du hørt den siste platen hennes?
1: Ja, faktisk.
2: Den er veldig spesiell.
1: Ja, den hun skal jo ha konsert i Nidarosdomen nå. Det høres egentlig ut som et album som er perfekt å spille i Nidarosdomen. Ja, veldig fint.
2: Det er orgel, tror jeg, og hennes stemme.
1: Veldig bra.
2: Hvis du skal spille en låt av henne, så nevnte du en låt.
1: Oblivion. Det er av en film med Tom Cruise. Og så har hun fått vært med å ha filmmusikken der. Og jeg vet ikke helt, men jeg synes den var veldig bra.
2: Vet du hva den låten handler om?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Den var fin.
1: Ja, veldig fin. Det hadde vært veldig fint om du hadde spilt Oblivion av Susanne Sundfør.

Min sambygdigletter fra Øyå Stord på Østlandet, Tobias Steen, med halvt forhold som du hørte her i NRK P1. Snart så skal det handle om film, for vår anmelder har sett den norske komedien Pensjonskuppet. Han ikke helt overbevist, mer om det snart. For aller først skal du få litt tv-seriemusikk fra tv-serien som alle så på. Her Anne-Marie Almedal med Himmelblad.